koi tautai mi ku lau sekoni pe toi mini te ta sekoni tong no pe hoko e wa a e taha fa mon mor ko hoko e taha ko ta programa mo ya ko tu tu ku ko ya ko malunga tonga fa hoko tu hena to kon palestini I he hoatan e la tu ngorea a programa ko ya ko tu